da se radi u fabrikama, treba da se hoda ulicama, treba da se trči parkovima, treba da se spava krevetima, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti.